重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそのガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化などやら、ここが正念場。右左前後駆け

そもそも出会うべきではなかった者同士の仲、同情、愛、これを呼ぶ言葉が見つからない。78年、9年あたりの手まり歌にでも